Ta prospa fu 97 baby shqip dhe u atleta filodu bon gjukbira në speral në tip dhe i tëllgjurnat të jak bitaj për i kolli në itina hat lau el shem shat ata dini sena shmam mija kelle i pëtë shol fu në hata barra e mil bira kvarlo pësinar u shem shle hadit një makallisht sam blok mija ju u palista në nësap ahmar nar mësht bitajta andë bëdon fëtë talkrim dhe shetë në hosni e në stordi mësht bitajta.

Where Do We Go, ta Ira Star, e këpë dalua të sërdo u lofësënarë, David Pali, jo nek, në speralin të kalek gruna të taj, basa isa dalua të sërën kërë edhe në tolu pëti kejnë në situasimit atë temë, për mbajra pal dejem, e jak të sërdo u lënë shmal kolegi, me namin e albena e le klik lënë taj, ba u kolë në asa më kom dakin kun gjip të jena mi aj, lume pal dejem, e shardës e mbrejë hafna, halë jo pjomenë të manet hedyl,

Die with a smile til Lady Gaga, Flimkimma, Bruno Mars på Bay. The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center. Bay. Vakku al jema ohra sen kun edin labul kompetisioni ta The Summer Plaza Playlist. Pe inti ande kët chance të tërbach po me tjura voucher. Rishton po onpo kua nuk wa haa gjallet ishte albek në nandom. O bishtër po danel me tjura voucher lësere kollak ta ambelu al Wa Bay Drive ma Ryan O'Gale. Inti të suggerilom e diska favorita tia këta saj. Fi gjifiri, ana jek kem shu diska li verat fakrek fil bahar, u anka li të rilassa e batin naftit fuq il-WhatsApp number tana 99000897, un bataħna ser naslu lil xaħat minkom eja, good luck!

Det var Rofsenar, Alex Warren, The Cat, Ordinary, Fuajt Narisa me mbejnës, për Arisa e Santi Kello Kukol, Gjurna të taj bëmë ndase, kërën e dërnit kërëmë fu e qanës të jak lintit murë, të rarë Bruno Mars, Luju në Gjejis, të e ku lintit kuni atë, me këpartë me romantik tur të jau, në të ushat mis, habek bil flights on accommodation, kom për ta e më shejden, u alla harfti qanës të jak, bështë të djarë finali, i qëvëri state ju në të rezjetar të lumë, u atë bej drive marajen u gejrë, fejtë dokë se rjerë gjojë e tukë qanës, li inti ta djarë finali, e shëtë nërgjevo, avë në mesajgjë daunë, e do dhe duri, ma laj pira këfista e kun atë, ma qenë pëlturini, la monta mesajgjire të nërgjevo, minish në qajta, u ma fenomenali, e në pëllën belejna, na, ovjementë këtë nga zlu qatë, trendëm i qëvëri të hoshtë, Da, se kalik me datë is kemet i dosem njës u kol. Pro këvdem na i lëgë kol të nësi shirë të orna qanës tijak i këtar të artë lumë al Watt Bay Drive. Vigjë verip asmana në ti, alë shista e kuna i durek të batin